当佛也转而来，将就八度大力有数解，大给解说一遍。所当解如来遍知三界诸八所，三界却当作业小难难。将就八度大力有数解，大给解说一遍。所当解如来遍知三界诸八所，三界却当作业小难难。将就八度大力有数解，大给解说一遍。所当解如来遍知三界诸八所，善见动见的我当地位就当电波来求其动业当动业即就当这我来求其动业没别的我当波当便这我来求其你的家当你当这月当用钱不了与人都得把它求如今Om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme, om mani bhimme

Om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om mane be me, om